Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

Іди за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо тему попередньої передачі, а це скупість. Скупість як хвороба, скупість, захланність, зажерливість, ще інакше її називаємо. Можемо говорити і про грошолюбство. Це ті пороки, які роблять людину просто нестерпною. Дуже важко жінці жити зі скупим чоловіком. І навпаки, чоловікові зі скупою жінкою. Дуже важко країні, коли очільник її, чи то король, чи то хто б не був, чи князь, який є скупим, захланним. Говоримо сьогодні, що скнара стає жорстоким і щодо себе самого, тому що відмовляє собі у найнеобхіднішому. Він навіть не наїсться досита, лише бідує. І це записано в книзі Сираха. Око скупого сите тим, що має. Скнарість висушує геть його душу. Це 14 глава, 9 вірш. Скупі схожі на волів, які звозять снопи збіжжя до стодоли, а самі їдять солому. Ці влучні слова належать святому Августинові. Ми нерідко бачимо те, як не раз людина вибудує собі гарний дім, але не живе в ньому, а живе десь там в літній кухні, де сморід, де не так надто чисто і комфортно. Але все те, що має в домі, воно все блистить, воно все готове, немов би до гостей. Ніхто там ніколи і не ходить, тому що такі люди, як правило, є досить скупими і не надто гостинними. Скупий хоч горне все до себе, та насправді нагромаджує для інших, котрі згодом розтринькують його добро. Хто збирає собі відмовляючи, той збирає набуток для інших, і майном його сторонні будуть розкошувати. Це книга Сираха, 14 глава, 4 вірш. І як тут не згадати притчу про багача, якому земля вродила гарно, каже: «Душе моя, – казав він, – маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай собі, їж і пий, веселися». А Бог сказав до нього: «Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть в тебе. А те, що ти зібрав, кому воно буде?» Отак воно і з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога. Цими словами закінчує Христос цю притчу. Кажуть, що за гроші можна здобути чи придбати все. Справді, за гроші можна придбати багато, але не все. Я інакше скажу, далеко не все. Ось цікаву розповідь нам подають діяння апостолів про Симона Ворожбита. Це було в місті Самарії. Симон, почувши проповідь апостола Филипа і побачивши ті знаки, що він чинив, увірував і охрестився. Та коли побачив, що через накладання апостольських рук дається Святий Дух, приніс їм гроші і каже: «Дайте і мені таку владу».

неправди були і вояки, які сторожили Господній гріб. Вони взяли від первосвящеників гроші і зробили так, як їх вони навчили. «Скажіть, що його учні прийшли і вночі і вкрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати». І каже євангелист Матей, що рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. Це євангелист Матей передає в 28 главі. Гіркі жовчі в путах неправди. Правда? Як це складно є, як плутається серце людини. І в такій гіркій жовчі є кожен, хто є нечесним, хто продає неякісні речі задля наживи. Особливо, знаєте, коли продають, коли фальсифікують ліки, це дуже жорстоко. Є країни, де за такий злочин, що задля наживи фальсифікують ліки, є смертна кара. В гіркій жовчі в путах неправди є та жінка, що продає більше молока, як надоює, тобто вона її розбавляє з водою. Тому, каже святий Іван Золотоустий, що жадоба грошей – це ненаситне п'янство. І як п'яні, чим більше вливають в себе вина, то тим більше палить їх спрага. Так і грошолюби, вони ніколи не можуть запанувати над тією невгамовною пристрастю, але чим більше бачать зріст свого маєтку, тим більше запалюються користолюбством і не відходять від тієї злої пристрасті, поки не скотяться у саму безодню зла. Отож, ще раз скажімо, захланність – це корінь усякого зла. Це в 1 Тимотею 6,9. Одначе кожна людина має право на приватну власність – дім, господарство, транспортний засіб, і тому подібне. І цю власність вона любить, вона цінує та охороняє, бо вона працювала для того. І ми знаємо чому. Бо без цього родина не може виконувати свої обов'язки та виховувати своїх дітей. А ще знаємо, що загальний спосіб набування власності – це чесна і пильна праця. А ознакою захланності є надмірна, підкреслюю, надмірна прив'язаність до майна. У чому вона проявляється? У скупості, байдужості до бідних, а також у пригнобленості та розпуці від втрати матеріальних речей. І ще треба сказати, що захланність породжує нещирість, лукавство, ненависть, крадіжки, заздрість, жорстокість, вбивства. Про це було вже згадано. А також робить людину дволикою, що прагне служити двом панам – Богові і Мамоні. А це є неможливим. Чи ж не буде Господь карати таку захланність? Буде. І то ще як? І таких прикладів у Святому Письмі чимало. Та спочатку декілька прикладів зі Святого Письма про засудження захланності. Псалом 62, 11 вірш. «Не надійтеся на здирство, і грабунком марно не вихваляйтесь. Коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серце». Книга Приповідок, 28 глава, 20 вірш. «На вірного посипляться благословення». Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари. У книзі пророка Ісаї в 5 главі серед 6 проклять є і таке, та ще й на першому місці. Горе тим, що додають дім до дому та прилучують поле до поля, так що нема більш місця і що живуть самі одні серед країни. Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. 10 паїв у винограднику дадуть лише барильце, а хомер зерна, тобто 450 літрів зерна, вродить ледве ефу, тобто 45 літрів. Це Ісая, 5 глава, 8-10 вірш. Скажіть, чи це неправда? Так і є. Зараз люди мають дуже багато майна, зараз мають доми, в яких реально немає кому жити. Захланність завжди буде покарана. Ось в книзі Приповідок читаємо, хто на багатство покладається, той упаде. І ще одна приповідка каже, жадібний біжить навздогін за багатством, йому і невздогад, що його наздоженуть злидні. Це 28 глава, 22 вірш. Пророк Езекіїл

0: каже, описуючи злочинство Єрусалиму, каже так: «Це є слово Господнє, у тебе будуть підкуп, щоб проливати кров, ти береш лихву і відсотки, ти обдираєш твого ближнього насильно, мене ж ти забув. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе». Мусимо пам'ятати, що в хвилину смерті змушені будемо залишити усі земні багатства. Ми нічого на цей світ не принесли і нічого не можемо забрати з нього. Це перше до Тимотея і 6 глава, 7 вірш. «Не забувай, каже святий Франц Салезій, що у хвилину смерті залишиш усе, і що твоє добро, можливо, потрапить в руки злих людей, котрі використають його з недобрими намірами, чим закличуть на себе вічний осуд». Так само і святий Августин дуже рішуче говорить: «Щоденна думка про смерть – це найкращий засіб проти хвороби скупості». І ще на завершення невеличка історія. Мисливці на мавп вигадали геніальний і безвідмовний спосіб, як їх упіймати. Знайшовши місце, де найчастіше збираються ці тварини, вони закопують у землю горщики з вузькою і довгою шийкою, але так, щоб видно було лише цей вузький отвір. І потім до начиня всипають жменю рису і ягід, якими полюбляють ласувати мавпи. Мисливці ховаються, а мавпи, підходячи ближче, а вони цікаві від природи, вони з усіх боків розглядають горщики. Коли ж помічають у них ще й залишені смаколики, то негайно запихають до середини руку і жадібно горнуть їжу у жменю. Проте шийка начиня дуже вузька, і вільна долоня може легко просунутися, а кулак, повний ласощів, вийняти годі. І мавпа щосили смикає руку, намагаючись витягнути її з горщика, і цього моменту якраз і чекають мисливці, що зачаїлися десь поблизу. Вони кидаються на мавп, і ті стають легкою здобиччю. Хоча мавпи і запекло бороняться, та їм навіть і нагадку не спаде розкрити долоню і висипати їжу, аби звільнитися. Ось так-то люди марнують життя, боячись розтулити долоню, в якій стискають те, що вважають за необхідне, а воно насправді ні до чого не придатне. Непридатне. Якщо би розтулити долоню, то можна б з цього могли би скористатися інші люди, і хтось би мав у тому порятунок і спасіння. А мисливці? А мисливці є. Вони вишукані і усміхнені, вони дуже діяльні та винахідливі. Вони знаменито ховають свої пастки в яскравих часописах, в глянцевих журналах, в телевізійних екранах і на вулицях. Так вони рекламують дуже багато речей, котрі є насправді пастками і нас узалежнюють. І так виховуються люди зі стиснутими долонями та з вигасливими серцями. Та мусимо пам'ятати, що Ісус сказав: «Не бійся, маленьке стадо, бо вашому Отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу не має, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там буде серце ваше». Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон. Мешти на Краківському і квіти на Галицькому, а також усі базари, ринки, торговиська нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить по базарах і тягне все до музею. Сьогодні у нас 19 вересня, субота. І завтра 20 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 22. Вночі все прохолодніше. Тиск 746 мм, вологість 48%, весь день буде хмарним, без опадів. Що ж, до церкви без парасоль сходити можна. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу в магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Нарешті він попросив її руки. Зробити пропозицію – це суржик.
0: «Сила слова».

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Оце реклама.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, усі росточанські аборигени від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який купається у Жовківській водичці. Сьогодні у нас 19 вересня. У цей день, у 1919 році, денікінці, тобто Біла армія, окупувавши Київ, розгромили одну з найбільших і найбільш україномовних книгарень по вулиці Безаківській. По документах, по звітах вони спалили 40 тисяч 543 примірники – книги українською мовою. Вони палили наші книги тоді, вони палять їх і зараз. Борімося за своє. Історії одного дня –

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, мешти на Краківському і квіти на Галицькому, а також усі базари, ринки, торговиська нашого славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить по базарах і тягне все до музею. Сьогодні у нас 19 вересня, субота. І завтра 20 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 22. Вночі все прохолодніше. Тиск 746 мм, вологість 48%, весь день буде хмарним, без опадів. Що ж, до церкви без парасоль сходити можна. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу в магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це твоє вільне радіо. Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість, а наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
4: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
3: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
4: Це була реклама.
0: Роби гучніше.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166.
4: ЕДР презентує на обрії.
5: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
4: Гіт на обрії.
5: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості, але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.

«Слухай бас, меловін». Це пісня, вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою. Не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож, надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи. А з вами був Олесь Кальмук та «Гід на обрії». Бувайте!

0: Програма «Сила слова».
1: Вмикаємо мову разом. Я зробила фатальну помилку, коли пішла на ту вечірку. Рокова помилка – то суржик.
0: «Сила слова».

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
2: Все на світі зможу.
1: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
3: Подивись наліво, подивись направо.
1: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ».
4: Знайомий привіт і тепле кохання.
1: Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
5: «Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?»
1: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній безіменний дощ. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
6: Я прошу.

0: мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

Спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго. Ельдар Магомедов і Юрій Горовий.

музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. Ільдар і Уго. Літні

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаємо.

0: Етніра. Цитадель була у слухоманії. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекають ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Це була реклама. Роби гучні.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби життя.

0: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Вільне радіо Королівського міста.

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсисян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям. Чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсисян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Заплету віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ».

0: тисячоліття.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика. А частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч, «Ой, вийду я».
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту «The Aliens» із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. «The Aliens» – «Таблетки».
2: Може, зранку

0: Почуття за рецептом. The Aliens. Таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухом. Манія. Реклама.
2: Мудрик – це
3: де знаходять друзі,
2: де вчаться,
3: де розвиваються
2: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
1: Оце реклама.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон. Мешти на Краківському і квіти на Галицькому, а також усі базари, ринки, торговиська нашого славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить по базарах і тягне все до музею. Сьогодні у нас 19 вересня, субота. І завтра 20 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 22. Вночі все прохолодніше. Тиск 746 мм, вологість 48%, весь день буде хмарним, без опадів. Що ж, до церкви без парасоль сходити можна. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу в магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Рептер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гіт на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант. Назви, характеристики для точки перспективи. Місце, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: Гіт на обрії.
2: Вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яке ти. Якщо залишиш

0: Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш.

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: етно-електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

Верлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання!
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ-рута біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Rossana Kids – найбільший сімейний парк розваг у

0: місті Жовква.
1: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
0: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
1: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
0: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Оце реклама.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на Вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, усі росточанські аборигени від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який купається у Жовківській водичці. Сьогодні у нас 19 вересня. У цей день, у 1919 році, денікінці, тобто Біла армія, окупувавши Київ, розгромили одну з найбільших і найбільш україномовних книгарень по вулиці Безаківській. По документах, по звітах вони спалили 40 тисяч 543 примірники – книги українською мовою. Вони палили наші книги тоді, вони палять їх і зараз. Борімося за своє. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
2: Можна закохатися, мадам. Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, мешти на Краківському і квіти на Галицькому, а також усі базари, ринки, торговиська нашого славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить по базарах і тягне все до музею. Сьогодні у нас 19 вересня, субота. І завтра 20 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 22. Вночі все прохолодніше. Тиск 746 мм, вологість 48%, весь день буде хмарним, без опадів. Що ж, до церкви без парасоль сходити можна. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу в магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Оце реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
0: Гіт на обрії.
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плачу.

0: авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама. Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

як магнітом. Кров в жилах кипить і не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про прекрас.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Уявляєш, він нарешті наважився освідчитися, признаватися в коханні – це суржик.
0: «Сила слова».
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.

0: мама!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: телефон 063 250 0204. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, мешти на Краківському і квіти на Галицькому, а також усі базари, ринки, торговиська нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить по базарах і тягне все до музею. Сьогодні в нас 19 вересня, субота. І завтра 20 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 22. Вночі все прохолодніше. Тиск 746 мм, вологість 48%, весь день буде хмарним, без опадів. Що ж, до церкви без парасоль сходити можна. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу в магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному радіо Королівського міста.

0: київського міста. Вільне радіо.
1: Небо було свідком подібні зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І типу.
1: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, усі росточанські аборигени від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який купається у Жовківській водичці. Сьогодні у нас 19 вересня. У цей день, у 1919 році, денікінці, тобто Біла армія, окупувавши Київ, розгромили одну з найбільших і найбільш україномовних книгарень по вулиці Безаківській. По документах, по звітах вони спалили 40 тисяч 543 примірники – книги українською мовою. Вони палили наші книги тоді, вони палять їх і зараз. Борімося за своє. Історії одного дня.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
1: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
1: Реклама.
0: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.
2: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
3: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: 104 Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Реклама на вільному радіо. 068-955-11-66. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: ти поруч з такою, як ти.
1: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон. Мешти на Краківському і квіти на Галицькому, а також усі базари, ринки, торговиська нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить по базарах і тягне все до музею. Сьогодні у нас 19 вересня, субота. І завтра 20 вересня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 22. Вночі все прохолодніше. Тиск 746 мм, вологість 48%, весь день буде хмарним, без опадів. Що ж, до церкви без парасоль сходити можна. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу в магазинах «Одна ціна» і «Рукавичка» від Львова до Томашова.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, гід на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек Ропана «Як діти».

0: Ропан «Як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гіт на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: На обрії.
2: Це твоє.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо тему попередньої передачі, а це скупість. Скупість як хвороба, скупість, захланність, зажерливість, ще інакше її називаємо. Можемо говорити і про грошолюбство. Це ті пороки, які роблять людину просто нестерпною. Дуже важко жінці жити зі скупим чоловіком. І навпаки, чоловікові зі скупою жінкою. Дуже важко країні, коли очільник її, чи то король, чи то хто б не був, чи князь, який є скупим, захланним. Говоримо сьогодні, що скнара стає жорстоким і щодо себе самого, тому що відмовляє собі у найнеобхіднішому. Він навіть не наїсться досита, лише бідує. І це записано в книзі Сираха. Око скупого сите тим, що має. Скнарість висушує геть його душу. Це 14 глава, 9 вірш. Скупі схожі на волів, які звозять снопи збіжжя до стодоли, а самі їдять солому. Ці влучні слова належать святому Августинові. Ну, ми нерідко бачимо те, як не раз людина вибудує собі гарний дім, але не живе в ньому, а живе десь там в літній кухні, де сморід, де не так надто чисто і комфортно. Але все те, що має в домі, воно все блистить, воно все готове, немовби до гостей. Ніхто там ніколи і не ходить, тому що такі люди, як правило, є досить скупими і не надто гостинними. Скупий хоч горне все до себе, та насправді нагромаджує для інших, котрі згодом розтринькують його добро. Хто збирає собі відмовляючи, той збирає набуток для інших, і майном його сторонні будуть розкошувати. Це книга Сираха, 14 глава, 4 вірш. І як тут не згадати притчу про багача, якому земля вродила гарно, каже: «Душе моя, – казав він, – маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай собі, їж і пий, веселися». А Бог сказав до нього: «Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть в тебе. А те, що ти зібрав, кому воно буде?» Отак воно і з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога. Цими словами закінчує Христос цю притчу. Кажуть, що за гроші можна здобути чи придбати все. Справді, за гроші можна придбати багато, але не все. Я інакше скажу, далеко не все. Ось цікаву розповідь нам подають діяння апостолів про Симона Ворожбита. Це було в місті Самарії. Симон, почувши проповідь апостола Филипа і побачивши ті знаки, що він чинив, увірував і охрестився. Та коли побачив, що через накладання апостольських рук дається Святий Дух, приніс їм гроші і каже: «Дайте і мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа». Петро ж сказав до нього: «Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель, бо ти за гроші думав придбати собі дар Божий. Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце неправе перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може буде відпущена тобі ця думка твого серця, бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і в путах неправди». Це діяння, 8 глава, 12, 23 вірші. Ну і Симон покаявся, звичайно. Гіркі жовчі і в путах неправди були і вояки, які сторожили Господній гріб. Вони взяли від первосвящеників гроші і зробили так, як їх вони навчили. «Скажіть, що його учні прийшли і вночі і вкрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати». І каже євангелист Матей, що рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. Це євангелист Матей передає в 28 главі. Гіркі жовчі в путах неправди. Правда? Як це складно є, як плутається серце людини. І Ну, в такій гіркій жовчі є кожен, хто є нечесним, хто продає неякісні речі задля наживи. Особливо, знаєте, коли продають, коли фальсифікують ліки, це дуже жорстоко. Є країни, де за такий злочин, що задля наживи фальсифікують ліки, є смертна кара. В гіркій жовчі, в путах неправди, є та жінка, що продає більше молока, як надою є, тобто вона її розбавляє з водою. Тому, каже святий Іван Золотоустий, що жадоба грошей – це ненаситне п'янство. І як п'яні, чим більше вливають в себе вина, то тим більше палить їх спрага. Так і грошолюби. Вони ніколи не можуть запанувати над тією невгамовною пристрастю, але чим більше бачать зріст свого маєтку, тим більше запалюються користолюбством і не відходять від тієї злої пристрасті, поки не скотяться у саму безодню зла. Отож, ще раз скажімо, захланність – це корінь усякого зла. Це в 1 Тимотею 6,9. Одначе кожна людина має право на приватну власність, дім, господарство, транспортний засіб, ну і тому подібне. І цю власність вона любить, вона цінує та охороняє, бо вона працювала для того. І ми знаємо чому. Бо без цього родина не може виконувати свої обов'язки та виховувати своїх дітей. А ще знаємо, що загальний спосіб набування власності – це чесна і пильна праця. А ознакою захланності є надмірна, підкреслюю, надмірна прив'язаність до майна. У чому вона проявляється? У скупості, байдужості до бідних, а також у пригнобленості та розпуці від втрати матеріальних речей. І ще треба сказати, що захланність породжує нещирість, лукавство, ненависть, крадіжки, заздрість, жорстокість, вбивства. Про це було вже згадано. А також робить людину дволикою, що прагне служити двом панам – Богові і Мамоні. А це є неможливим. Чи ж не буде Господь карати таку захланність? Буде. І то ще як. І таких прикладів у Святому Письмі чимало. Та спочатку декілька прикладів зі Святого Письма про засудження захланності. Псалом 62, 11 вірш. «Не надійтеся на здирство, і грабунком марно не вихваляйтесь. Коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем». Книга Приповідок, 28 глава, 20 вірш. «На вірного посипляться благословення». Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари. У книзі пророка Ісаї в 5 главі серед 6 проклять є і таке, та ще й на першому місці. Горе тим, що додають дім до дому та прилучують поле до поля, так що нема більш місця і що живуть самі одні серед країни. Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. 10 паїв у винограднику дадуть лише барильце, а хомер зерна, тобто 450 літрів зерна, вродить ледве ефу, тобто 45 літрів. Це Ісая, 5 глава, 8-10 вірш. Скажіть, чи це неправда? Так і є. Зараз люди мають дуже багато майна, зараз мають доми, в яких реально немає кому жити. Захланність завжди буде покарана. Ось в книзі Приповідок читаємо, хто на багатство покладається, той упаде. І ще одна приповідка каже, жадібний біжить навздогін за багатством, йому і невздогад, що його наздоженуть злидні. Це 28 глава, 22 вірш. Пророк Езекіїл каже, описуючи злочинство Єрусалиму, каже так, «Це є слово Господнє, у тебе будуть підкуп, щоб проливати кров, ти береш лихву і відсотки, ти обдираєш твого ближнього насильно, мене ж ти забув. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе». Мусимо пам'ятати, що в хвилину смерті змушені будемо залишити усі земні багатства. Ми нічого на цей світ не принесли і нічого не можемо забрати з нього. Це 1 до Тимотея, і 6 глава, 7 вірш. «Не забувай, – каже святий Франц Салезій, – що у хвилину смерті залишиш усе, і що твоє добро, можливо, потрапить в руки злих людей, котрі використають його з недобрими намірами, чим закличуть на себе вічний осуд». Так само і святий Августин дуже рішуче говорить, щоденна думка про смерть – це найкращий засіб проти хвороби скупості. І ще на завершення невеличка історія. Мисливці на мавп вигадали геніальний і безвідмовний спосіб, як їх упіймати. Знайшовши місце, де найчастіше збираються ці тварини, вони закопують у землю горщики з вузькою і довгою шийкою, але так, щоб видно було лише цей вузький отвір. І потім до начиня всипають жменю рису і ягід, якими полюбляють ласувати мавпи. Мисливці ховаються, а мавпи, підходячи ближче, а вони цікаві від природи, вони з усіх боків розглядають горщики. Коли ж помічають у них ще й залишені смаколики, то негайно запихають до середини руку і жадібно горнуть їжу у жменю. Проте шийка начиння дуже вузька, і вільна долоня може легко просунутися, а кулак, повний ласощів, вийняти годі. І мавпа щосили смикає руку, намагаючись витягнути її з горщика, і цього моменту якраз і чекають мисливці, що зачаїлися десь поблизу. Вони кидаються на мавп, і ті стають легкою здобиччю. Хоча мавпи і за пекло бороняться, та їм навіть і нагадку не спаде розкрити долоню і висипати їжу, аби звільнитися. Ось так то люди марнують життя, боячись розтулити долоню, в якій стискають те, що вважають за необхідне, а воно насправді ні до чого не придатне. Непридатне. Якщо би розтулити долоню, то можна би з цього могли би скористатися інші люди, і хтось би мав у тому порятунок і спасіння. А мисливці? А мисливці є. Вони вишукані і усміхнені, вони дуже діяльні та винахідливі. Вони знаменито ховають свої пастки в яскравих часописах, в глянцевих журналах, в телевізійних екранах і на вулицях. Так вони рекламують дуже багато речей, котрі є насправді пастками і нас узалежнюють. І так виховуються люди зі стиснутими долонями та з вигасливими серцями. Та мусимо пам'ятати, що Ісус сказав: «Не бійся, маленьке стадо, бо вашому Отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там буде серце ваше». Слава Ісусу Христу!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Воу-воу-воу, та що це щойно було? Козаки, коні, дим над полем, і ми продовжуємо!
1: Якщо після такого ти ще сидиш, значить звук занадто тихо. Гей, люди, робіть голосніше!
0: Це твоя ніч, це аж до рання.

0: Це був той самий Blinding Lights, неоновий дрифт по нічному місту.
1: А тепер забудь про асфальт і скло. Ми вириваємось у ліс, у шум, у дикість. Готуйся до вибуху від Go Away.
0: Це аж до рання на вільному радіо. Ми з тобою кожної суботи о 21:00.
1: Гучність на максимум. Це ніч. Це аж до рання.

0: Голей тільки вивернули нас на виворіт. В лісі гучно, в серці било, а на підлозі землетрус.
1: А тепер дихай, вдихай ритм, ми занурюємося глибше. Танець стає відчуттям.
0: Руки вище, очі можна закрити. How deep is your love? Не питання, це стан.
1: Не думай, відчувай, це аж до рання. І ми тільки починаємо.

0: Ну що, трохи погойдалися?
1: Досить романтики, час знову розігріти підлогу. Де ті, хто танцює, не зупиняючись.
0: Ставай, босоніж, вимикай гальма, хапай подругу або кота і у танець.
1: Ми тут не слухаємо, ми тусимо. Це аж до рання.

0: Stella, who said por Carmela.
1: Ну все, тепер ти точно прокинувся. Бітанка зробила свою справу, і ти більше не слухач, ти вже частина двіжу.
2: І далі не зупиняємось. Далі серце в пульсі, ноги у вогні.
1: Відпусти образи, забудь сором, відкрийся руху. Love me again – це шанс відчути ритм ночі.
2: Це аж до рання, і ми не прощаємось.

0: Ну і трек. Після такого хочеться обійняти світ і зробити пару сальто.
1: Але зараз інший стан, інше дихання. Ми входимо в глибину, яка не для тіла, а для серця.
0: Наступна – 1944 від Джамали.
1: Тож зроби гучніше, але не для танцю, а щоб почути, пам'ятати, відчути.

0: ми щойно пройшли через пісню, що несе пам'ять, і не можна пройти повз неї, не відчувши.
1: Але тепер вдих, ми не забуваємо, ми йдемо далі, разом, бо наша сила в єдності і русі.
0: Наступний трек – це «Світло після темряви». Це крок, який ми робимо як одна щаслива нація.
1: Танцюй не лише для себе, танцюй за нас всіх. Це «Happy Nation», це «Аж до рання».

0: Оце так! Happy Nation вже розтанцювало моє серце і настрій піднявся в небо.
1: Але ось що цікаво. Справжнє свято починається, коли ти в собі знаходиш ту іскру.
0: Так-так, і зараз саме час її розпалити. Наступна пісня – це твоя внутрішня свята.
1: Тож не зупиняйся, це аж до рання. Твоє маленьке свято щосуботи на вільному.

0: світло святої ще гріє в серці. Але ніч тільки набирає обертів.
1: Час зануритись у тінь, розкинути темну сторону свого настрою і знайти там силу.
0: Не бійся, Dark Side – це не про страх, це про свободу бути з собою.
1: Тож відпусти всі сумніви, рухайся в ритмі ночі і дай музиці вести тебе. Це «Аж до рання». Танцюй у світлі і тіні.

0: Ми щойно прийшли через темні глибини, а тепер починається магія.
1: Stereo Love – це як ніжний дотик в нічній тиші, що запрошує тебе в танець.
0: Відпусти все, що тримає, і дай музиці вести тебе. Це момент для почуттів і руху.
1: Це аж до рання. Танцюй, відчувай, живи.

0: Стерео Лав ще витає в повітрі, але досить мріяти, час запалювати.
1: Бо далі буде гаряче, дуже гаряче. Готуй тіло і настрій.
0: Танцюй, як найсексуальніша версія себе.
1: Сцена твоя, вечір твій, а ми поруч. Це аж до рання, і тут можна все.

0: Ох, після такого танцю прям дим в кімнаті.
1: Ми тільки розігрілись. Далі політ у часі та просторі.
0: Наступний трек – це та сама класика, що змушує тіло рухатись автоматично.
1: Around the World. І ми з тобою до ранку. Це аж до рання. Вільне радіо.

0: і ми облетіли планету тричі. Без віз, без валіз, лише з ритмом у серці.
1: А тепер час приземлитись, але не сюди, а в місце, де слова нічого не значать.
0: Де замість фраз бас, замість сенсу пульс, де танець – це єдина мова.
1: Наступна станція – бла-бла-бла. У вагон заходять лише ті, хто не шукає логіки, а шукає біт.
0: Ти слухаєш аж до рання. І все.

0: Місто мовчить, люди в телефонах.
1: Але всередині вогонь, пульс, ритм. Немає бажання мовчати, є бажання рухатись.
0: Танцювати так, ніби ти сам світлофор уночі. Тільки червоний не для тебе.
1: Тільки зелений. І далі. Free it from desire. Зривай дах, працюй ногами, живи.

0: Свобода – це коли ти танцюєш без обмежень, коли серце диктує ритм, а тіло – мову.
1: Але кожна свобода має свій відлік, коли енергія переходить у усвідомлення, коли танець стає медитацією.
0: Саме час зробити паузу, щоб зібратись з силами.
1: І відчути момент, який веде до нового початку. Це «Аж до рання». Передостанній трек «Час відліку». Залишайтеся з нами.

0: відлік завершено, і ніч залишає свій слід у серці.
1: Мелодія веде нас до останнього акорду, але це не кінець, а початок нового дня.
0: Запам'ятай цей момент, цей настрій. Він зарядить тебе на весь тиждень.
1: Живи наповну, навіть коли музика тихне. Це аж до рання, останній трек і твій заряд до світанку.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного радіо.
2: Слухай серцем. Це твоє Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті.

0: фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: свій світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.